Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg

men också dig i mängden. Ofta så tänker vi att han ser bara till mängden, men han ser alltid till den enkelte. Han såg också till mig en dag, och han kom mig i möte en dag, och jag fick erfara och lägga allt ner för han. Det som var vanskelig, det som var tungt, fick låta lägga ner min synd och min skam vid hans fötter. Kanske du är en person som idag sliter och har något tungt som du bär på, som kun alene du känner i ditt liv. Kanske ingen i din omgangskrets, kanske ingen i din familj, men kanske absolut ingen andra vet det du kämpar med idag. Kun du, alene du känner till. Då är det gott att veta att du kan komma till han. Komma till han med den byrde du kämpar med. Kanske ryggsäcken din har blivit så full att du sliter verkligen med att gå fram i livet. Men Herren är där och ser det som är i din ryggsäck. Så då är det gott att kunna få lov att ta ut det tunga av din ryggsäck. Det som är vanskligt, det som är tungt. Det du bär på kan du få lov att ge över till han. När han sa, kom till mig, alla som strever och tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Det är nettopp det som är så fint att veta, att det är en som önskar att lätta dina byrder, dina tunga ting. Kanske du står i vansklig förhåll till familje, vänner, vad vet jag, du vet det. Men Herren är till stede med sin ånd vid ditt liv i denna stund. Och han önskar bara att få hjälpa dig. Och därför är det gott att få se det som ligger på ens hjärta. För många år sedan, det är över 50 år sedan, så gick jag till analyser av min lunger på grund av att jag bilackerar. Och jag var genom alla dessa processerna, kom dit. Så kom jag till en plats där jag skulle, lungorna mina skulle bli röntgenfotograferade. Och där stod det på rummet där, genomlysning. Och idag är det slik att du och jag, vi är genomlyst. Men inte genomlyst för att bli straffet. Men du är genomlyst. Slik at Gud kan få ta ut det vonde og det vanskelige hos deg. Han ønsker at du skal få oppleve denne freden som Bibelen taler om. Hans freden overgår all forstand, og det er denne freden som han ønsker å gi deg. Legg det du sliter med i dag, legg det ned ved korset. Si till Jesus slik som du är. Lägg dig ner där. Och du ska känna det att han kommer och tar det som är tungt och vanskligt för dig. Du vet om din egen livssituation. Slik som jag vet om min egen livssituation. Men Herren vid sin ånd här hos dig denna stund. Han önskar bara att du ska få erfara och uppleva hans nåde och hans välsignelse i rik mål. Ja, du är genomlyst, jag är genomlyst. Men det är så gott att jag fick lov att lägga det som var tungt och vanskligt, fick jag lov att lägga ner vid korset. Och det kan du få lov att göra idag. Kom till han, möt han, pröv han och känn att det han har sagt, det gäller också dig.
Gud välsigne dig i denna dagen. Gud lyfter dig upp. Gud ger dig kraft och styrka. Det är ditt valg. Du må välja och se, ja, jag kommer till dig, far. Jag kommer till dig, Jesus. Jag kommer med mitt liv och med det tunga som jag bär på. Gud välsigne dig i denna dagen.

God dag till dig, min vän som lytter till. Du hör Ketil Salminen förkynner i Betania Lyngdal. Och idag så vill jag dela några tankar med dig. Det är så många ting som kommer till mig. Det är så många ting som blir levande för mig. Det är så många ting som rör sig i mig. Men det är så gott och tryggt att veta att jag har något att hålla i idag också. Något som skapar glädje i mitt liv. Något som verkligen skapar en sann glädje, inte en känslomässig god stämning med några många människor till stede. Men där jag själv kan vara alene med Herren och få uppleva att han kommer till mig. Att han täcker bord för mig. Att han ger mig ord för denna dag. Att han lyfter mig upp så jag får känna det. Det är en kraft i hans ord. En dynamisk kraft i hans ord. Guds ord, det är själva kilden till allt liv. Det är kilden till all visdom. Det är kilden till all kunskap, Guds ord. Tänk att kunna få lov att äga denna vissheten. Att han är kunskapens kilde. Men så vill jag tala idag om han är glädens kilde. Kilden till sann glädje. I Filippenserbrevet, när läser Filippenserbrevet och tänker på Paulus sin tid då han satt i fängslet, skriver som han skriver med en begeistring om att tillhöra Herren. Han prøver å sette farge på tilværelsen. Og det er godt å kunne sette farge på tilværelsen. Ikke på den måten som vi opplever i dag, at mennesker setter farge på tilværelsen og skaper en skremmeverden omkring oss. Som gjør at mennesker blir nedtrykte. Som mennesker blir engstelige. Som menneskene gjør at de kjenner på dette makter jeg ikke. Men Paulus han sitter i fengslet. Og jeg har mange ganger tenkt på, tenk å sitte i et fengsel. Og fra fengselets innerste rom, skrive så tydelig og klart om gleden. En glede som ikke kjøpes for penger. Ikke en glede som var en kort stund, men en evig glede. Ja, han skriver da i Filippenserbrevet 4:4, så sier han i dette enkle verset, det er mange som har fått oppleve å bli løftet opp og kjent Guds velsignelse av disse få ordene. Han sier, gled dere i Herren. Alltid, sier han. Igjen vil jeg si, gled dere. Det er ganske sterkt å få slik formaning, eller en oppfordring. Gled dere i Herren alltid. Ja, for den gleden den blir ikke borte med at du har hatt en vond dag. At du har hatt en dårlig dag. Nei, den gleden, den er en evig glede. Gleden ved å vite at mitt navn er skrevet i livets bok. Det er en tilstand jeg vet er sant. Jeg vet det jeg vet, at han er min forsoner. Han er min forløser. Han er min hjelper. Han er min kraft. Han er min styrke. Det var det som skjedde da Israels folke skulle ut av
hadde kommet ut av Egypt. Og da er det de synger denne flotte, sterke sangen. Den synger vi også på møtet etter koret. Da det står da i 2. Mosebok 15, vers 1 og 2 står det, da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet det havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og vil opphøye ham. Herren er min styrke og min lovsang. Ja, det er nettopp det som er. Lovsangen stiger ikke fram fra et følelsesmessig hjerte eller fra et følelsesmessig sinn, men lovsangen kommer ut ifra livet på grunn av at han som er lovsangens herre, han bor i meg. Det sier salmisten også i salme 40. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til Gud. Derfor kunne Paulus sitter i fengsel og sier, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Gleden er grunnet, har sin grunn i Golgataverket, i det Jesus gjorde for meg, i det at han tok mine synder på seg. Det er selve kilden til glede, at jeg er renset i kraft av Jesu blod. Jeg er blitt en ny skapning. Det er gleden. Ikke på at jeg fikk det til, men hva han gjorde. Og når han sa det er fullbrakt, så gjelder det også både deg og meg. Og jeg kan glede meg over dette, at han sa det er fullbrakt. Jeg lever i denne verden, men midt i denne verden så kan jeg få til å glede meg over at jeg er en ny skapning. Og i dette samme kapitlet så er det Paulus er inne på noe. Og når jeg tenker på, når han sitter der og skriver

fästet på Jesus. Och det säger han klart och tydligt. Till menigheten i Kolosse så säger han att detta som är så viktigt för oss också, att vi ska vara, la vårt sinn vara vänt mot det som är där uppe, mot himlen. Och det var det som Paulus var. Och därför som livet hans blev fyllt med glädje på grund av att han så upp till ham som är Guds lam. Han så upp till ham som döde för ham. Och därför var det att han kunde också säga detta: allt makt i ham som gör mig stark. Men till slut så vill jag säga till dig: gläd dig i Herren. Begynn att tacka han. Begynn att tacka han för de små tingene som du har upplevt. Och kanske du kan ha upplevt Jesus. Öppna ditt hjärta och säg: Jesus, kom in i mitt liv. Ge mig den glädje som du kan fylla mig med. För du är den sanna glädje. Du är glädjen till kilden. Du är kildens grund. Så jag vill bara önska dig, du som lytter till idag, vär välsignet. La Herren få lov att däcka bord för dig. La Herren få lov att göra sin gärning i ditt liv. Gud välsigne dig rikligt. Amen.

Välsignet är du, Gud. Din är jorden och allt som fyller den. Av ditt eget ger vi dig tillbaka. Foren din kirke av alla folkeslag och tungemål. Lika som kornet blivit ett i brödet och druene i vinen, så gör oss till ett med varandra och Herren Jesus Kristus. Ta emot oss och våra gaver i Jesu namn. Amen.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjervin, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Per. Tack för invitationen. Ja, det var alltså det var revolution, den islamiska revolutionen som började I 1979 och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde få lämna landet för de brukte

Ja, det var Inga-Lill Wime, så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?

rising, gör jag i mig själv. Jag har läst för att bli klokare. Jag har älskat lätt och grått. Jag har lärt av alla vännerna som har kommit och har gått.

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dess, så kan någon vatta sagen och få det på plats.